wofro obedu ba bi a onemu be ya ogro kakra na edu ba bi so a obesane ndi ablabo a wo bo biola tiase se edu ba bi a nsohwe be.